0: naon marane kadie marane wanian datang ka imah aing ngaganggu ketenangan aing. Aing teresep jelma blegeg teboga kasopanan jiga marane.
1: Sama nih, lepaskan bebaturan urang. Arurang kuduin di ti dia, damarane sih, sompral timi ti datang.